Slušate SBS program na bosanskom. Rastući troškovi pogađaju 2,7 miliona malih biznisa u Australiji, posebno

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
1: Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
2: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurendžeri i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrava i Torresovog Moreuza, na čije zemlji slušate program. Dobar dan, danas je utorak 12. maj 2026. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu niz zanimljivih i aktualnih tema. Večeras će federalni blagajnik objaviti svoj peti po redu budžet. Najavljuje pet paketa mera, a osvrnućemo se na neke od komentara lidera vodećih stranaka. Najveće istraživanje o uslovima rada migranata u Australiji otkrilo je zabrinjavajuće razmere sistematskog nedovoljnog plaćanja radnika migrantskog porekla. Repatrijacija putnika sa kruzera gdje je otkrivena zaraza hantavirusom u njihove matične zemlje počela proteklog vikenda, među posljednjima koji se vraćaju kući su Australijanci. Reći ćemo više i o tome. Posle toga Mija Nikolić reći će o izmenama izbornih zakona u Srbiji, a Narodni muzej Srbije svečano je obeležio dan muzeja uručenjem zahvalnica i plaketa. Hranislav Nikolić o tome. Eurovizija 2026. počinje večeras. Pri kraju programa i o tome. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti.

0: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
1: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
0: Learn more at emory.edu.
2: Federalni blagajnik treba večeras da objavi. Biće to njegov peti federalni budžet, a jedna od ključnih tema biće stanovanje za mlađe Australijance. Predviđa se da će federalni budžetski bilans biti bolji za 44,9 milijardi dolara tokom narednih godina. Iako je dr. Chalmers potvrdio da budžet koji će objaviti večeras neće pokazati vraćanje u suficit ni u jednoj godini u okviru četvorogodišnjih projekcija, očekuje se da će deficit biti manji svake godine u poređenju sa decembarskim polugodišnjim izveštajem. Polugodišnji ekonomski fiskalni izveštaj predviđao je kumulativni deficit od oko 143 milijarde dolara u periodu 2025-26 do 2028-29. Ekonomisti su predviđali značajno poboljšanje budžetskog bilansa usled većih poreskih prihoda, delimično i zbog rata sa Iranom. Dr. Chalmers kaže da je poboljšanje budžeta rezultat ušteda i suzdrživosti u potrošnji federalne vlade. On je opisao predstojeći budžet kao najotporniji do sada, sa, kako kaže, više ušteda i reformi nego inače. Dr. Chalmers kaže da će budžet doneti pet velikih paketa mera koji će se baviti bezbednošću snabdevanja gorivom, troškovima života, stanovanjem, produktivnošću, poreskim reformama i uštedama. Navodi da je rat na Bliskom istoku jedan od glavnih razloga zbog kojih vlada donosi, kako kaže, teške odluke o poreskim reformama nakon izveštaja da će federalni budžet uključiti izmene popusta na porez na kapitalnu dobit. Laburisti su tokom federalne izborne kampanje 2025. obećali da neće menjati taj porez. Blagajnik Chalmers kaže da su se vremena od tada promenila.
3: The developments in the Middle East are a reason to act.
2: Događaji na Bliskom istoku su razlog da delujemo odlučnije i hitnije, a ne da odlažemo probleme. Postoje ozbiljni problemi u našoj ekonomiji, našem poreskom sistemu i tržištu stanovanja. Bilo bi lakše da ih ignorišemo, ali to bi bilo pogrešno, kaže on. Lider nacionalne stranke Matt Canavan kritikovao je stav vlade o popustu na porez na kapitalnu dobit u predstojećem budžetu, navodeći da je potrebna akcija povodom krize troškova života. Kaže da bi laburisti u ovom budžetu trebalo da se usredsrede na smanjenje potrošnje. Ono što nam je sada potrebno jeste vlada koja će se izboriti sa inflacijom. Potrebno nam je ono što je guvernerka Rezervne banke tražila od vlade prošle nedelje, da kontroliše potrošnju kako ne bi moralo da dolazi do tolikog povećanja kamatnih stopa, a ništa od onoga što smo do sada vidjeli u budžetu ne rešava te glavne probleme sa kojima se suočavaju Australijanci. Federalni blagajnik Jim Chalmers nagovestio je reformu popusta na porez na kapitalnu dobit kako bi se mladima olakšao ulazak na tržište nekretnina. Međutim, blagajnik u senci Tim Wilson kaže da nije uveren da će mladi Australijanci biti u boljoj poziciji nakon što budžet večeras bude u potpunosti predstavljen. Za mlade Australijance je zaista veliki izazov da napreduju. Najveći porez koji plaćaju je porez na dohodak. Ipak svaki put kada je vlada nešto uradila po tom pitanju, to je poništeno inflatornom agendom Jima Chalmersa. Pravila koja trenutno postoje osiguravaju da mladi Australijanci još više zaostaju, a Jim Chalmers izgleda da će to večeras i potvrditi jer će ugroziti put mladih Australijanaca da grade sopstvenu budućnost i da štede, rekao je on. Federalna vlada će u budžetu izdvojiti 500 miliona dolara kako bi ubrzala ekološka odobrenja za stambene, energetske i projekte retkih zemnih minerala. Sredstva su deo šireg plana za povećanje produktivnosti, čiji je cilj smanjenje birokratije i brža

0: šta je šta, da nam neko kaže kako da koristimo svoja radna prava, kako da reagujemo ako nas eksploatišu, koga da kontaktiramo, a da ne budemo u strahu za svoju vizu. Takve stvari bi napravile ogromnu razliku, smatra Samir. Ovaj prilog za SBS News pripremila je Anđelika Vejt u saradnji sa Mikeleom Sironom. Za program na srpskom, Branko Cvetojević.
1: Postavite sbs.com.au/srbijan kao osnovnu stranicu vašeg pretraživača. Pratite vesti, aktuelnosti, zabavne sadržaje na sbs.com.au/srbijan. Volite da slušate SBS na srpskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Dajte nam like i podelite vaša mišljenja sa nama. SBS Serbian na Facebooku.
2: Vi slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama. U nastavku donosimo još jednu aktualnu priču iz sveta. Pandemija COVID-a još je sveža u sećanju mnogih, pa je i vest o pojavi hantavirusa na turističkom brodu.

0: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
1: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
0: Learn more at emory.edu.
2: Po dolasku u Zapadnu Australiju bit će smešteni u karantin u skladu sa preporukama zdravstvenih vlasti. Svetska zdravstvena organizacija preporučila je praćenje zdravstvenog stanja svih koji su boravili na brodu, kao i karantin koji može da traje do 42 dana. Više detalja donosi Branko Cvetojević.
3: Putnici i članovi posade kruzera na kojem je otkriven smrtonosni hantavirus iskrcali su se posle nekoliko dana neizvesnosti na obalu Kanarskih ostrava. Odatle organizovan njihov povratak u zemlje porekla, gde će svi bez obzira na to da li su zaraženi ili ne, morati da provedu 6 nedelja u izolaciji. Brod MV Hondius sa skoro 150 putnika i članova posade pristao je na Tenerifima nakon što je vlada Španije postigla dogovor sa Svetskom zdravstvenom organizacijom. Kako je objavila španska ministarka zdravlja Monika Garcia, iskrcavanje ljudi sa broda predstavlja veoma mali rizik za širu javnost, pošto su se svi koji su evakuisani najpre presvukli u zaštitnu opremu, a tek zatim su ukrcani na letove za repatriaciju. Rizik od zaraze za opštu populaciju je nizak. Verujemo da su alarmizam, dezinformacije i konfuzija stvari koje su suprotne osnovnim principima očuvanja javnog zdravlja. Stoga još jednom pozivamo javnost da se informiše samo putem zvaničnih kanala i da smanji bilo kakve manifestacije alarmizma ili dezinformacija, rekla je španska ministarka. Pre nego što je brod pristao na Kanarska ostrva, prijavljena su 3 smrtna slučaja. Preminuli su par iz Holandije i jedna nemačka državljanka, dok je deo putnika oboleo od ove retke bolesti. Prema rečima francuskog premijera Sebastiana Lecornua, svaki 5. Francuz sa ovog broda pokazivao je simptome tokom leta za repatriaciju. Prošlog petka Svetska zdravstvena organizacija prijavila je ukupno 8 slučajeva zaraze, a laboratorijski testovi su potvrdili da je njih 6 bilo pozitivno na hantavirus. Kako je saopšteno, stopa smrtnosti od ovog oboljenja je između 38% i 50%, u zavisnosti od faktora kao što su lokacija i postojanje drugih pratećih bolesti kod zaražene osobe. Potvrđeno je da su 4 osobe i dalje u bolnici u Južnoj Africi, Holandiji i Švajcarskoj. Portparol Savezne vlade izjavio je da će se 4 australijska državljana koji su bili na kruzeru vratiti u Australiju u utorak uveče letom koji finansira Commonwealth. Zajedno sa njima doći će i 1 osoba koja ima stalno boravište u Australiji, kao i 1 državljanin Novog Zelanda. Po dolasku oni će biti smešteni u Bullsbrook centar, namenski karantin u Pertu, koji je izgrađen za vreme pandemije COVID-a. Tamo će u izolaciji provesti najmanje 3 sedmice, a kako je rekao ministar zdravlja Mark Butler, nije isključeno i da vreme boravka u karantinu bude produženo. Ovakav oprez zdravstvenih vlasti širom sveta neminovno nameće pitanje: postoji li razlog za zabrinutost zbog izbijanja epidemije hantavirusa na turističkom brodu? Vršilac dužnosti direktora Odeljenja za upravljanje epidemijskim pretnjama Svetske zdravstvene organizacije, dr. Maria van Kerkhove, kaže da SZO pažljivo prati slučajeve širom sveta. Ona je otkrila da su se britanski lekari padobranima spustili na tlo jedne od britanskih prekomorskih teritorija kako bi se brinuli o muškarcu koji je pokazivao simptome. Reč je o veoma udaljenom ostrvu u Pacifiku gde nema piste, a potrebne su 2 nedelje da bi se tamo stiglo brodom. Zato je preduzeta velika operacija padobranima kako bi se osiguralo da oni koji bi mogli da budu zaraženi dobiju adekvatnu negu. Dr. Van Kerkhove je rekla i da će preostale članove posade broda Hondius u narednim danima lečiti medicinska sestra pre nego što ovaj kruzer konačno bude pristupan

0: turista u Holandiju na potpunu dezinfekciju. Naša preporuka je da putnici i posada broda budu pod aktivnom svakodnevnom kontrolom lekara ili kod kuće ili u specijalizovanoj ustanovi. Prepuštamo to njihovim zemljama da odluče, ali preporuke su veoma jasne i kažu da bi izolacija trebalo da traje 42 dana i da je zaista potreban oprezan pristup kako bismo bili sigurni da neće doći do prenošenja virusa, rekla je ova zvaničnica Svjetske zdravstvene organizacije. Inače, Van Kerkhove je kao epidemiolog još tokom protekle sedmice umirila javnost izjavom da rizik za širu populaciju i dalje ostaje veoma mali. Ovo nije novi COVID, ali jeste ozbiljna zarazna bolest. Infekcije su retke, ali ljudi koji se zaraze mogu umreti. Zato svi koji čuju ovo s pravom mogu da budu uplašeni, ali važno imati tačnu informaciju kada je reč o izloženosti, a ta informacija kaže da većina ljudi nikada neće biti izložena ovom virusu, rekla je Van Kerkhove. Izveštaj koji ste čuli priredila je Sidney Lang za SBS News. Za program na srpskom, Branko Cvetojević.
1: Vi ste uz SBS na srpskom. Slušate program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama. U nastavku govorimo o izmenama izbornih zakona u Srbiji koji već izazivaju brojne političke polemike. Predlog izmena izbornih

0: Otvaramo retrospektivnu izložbu priređenu povodom 150 godina od rođenja Milana Milovanovića. Ova postavka, praćena sveobuhvatnom monografijom, predstavlja treći i do sada najpotpuniji naučni pogled na opus koji je temeljno odredio tok srpske moderne umetnosti. Milovanovića je odlikovala prefinjela riska osjećajnost i izrazita darovitost, koja je svoj puni izraz pronašla u slobodnom gestu i susretu sa svetlošću Mediterana, Hilandara i balkanskih predela. Njegov put od učenika Kirila Kutlika do parijskog đaka obeležen je stalnim traganjem za novim likovnim jezikom, čineći njegovo umetničko delo živim svedočanstvom društvenog i kulturnog preobražaja toga vremena. U razdoblju velikih promjena i sama njegova biografija ostala je neraskidivo vezana za sudbinu našeg naroda. Kao ratni slikar vrhovne komande, Milovanović je svoj likovni jezik stavio u službu dokumentarne istine, beležeći povlačenje preko Albanije i dane na Krfu. Ipak, i u tim najtežim trenucima, njegova potreba za lepotom i svetlošću nije se gasila. Kasniji boravak na Kapri u 1917. godine i susret sa mediteranskim suncem iznedrili su radove koji danas predstavljaju vrhunce naše moderne umetnosti.
1: Narodni muzej Srbije je osnovan ukazom načelnika Ministarstva prosvete Jovana Sterije Popovića 10. maja 1844. godine kao muzej srpski, koje je na jednom mestu trebalo da sabere starine i da ih za potomstvo sačuva. Pored bogate arheološke, numizmatičke, umetničke zbirke srpske i jugoslovenske umetnosti, naš nacionalni muzej danas poseduje i dela svetski značajnih umetnika kao što su Botticelli, Tizian, El Greco, Rubens, Rembrandt, Cézanne, Rodin, Monet, Renoir, Gauguin, Van Gogh, Picasso, Chagall i tako dalje. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
2: I pri samom kraju programa o pesmi Eurovizije, koja samo što nije počela. SBS je obukao štikle, posao se šljokicama u iščekivanju direktnog prenosa, piše Peggy Giacomulos za SBS News. Eurovizijska nedelja počela je u Beču, gde su se hiljade obožavalaca festivala okupile dok su izvođači prolazili tirkiznim tepihom u oči ovogodišnjeg takmičenja. Australijska predstavnica Delta Goodrem pridružila se ostalim umetnicima na svečanom otvaranju, dok su favoriti iz Danske, Finske i Francuske pozdravljali okupljene. Kao ostvarena pevačica i klasično obučena pionistkinja, Delta se sa pesmom Eclipse bori za najvišu poziciju. Ovo je njeno prvo učešće na Euroviziji. Zaista se nadam da će oni koji su moju muziku nosili u srcu pre mnogo godina i ponovo je otkrili poželjeti da podele ovaj trenutak sa mnom, rekla je ona. Dok Eurovizija ove godine obeležava 70 godina postojanja, Australija slavi 11 godina učešća na takmičenju. Takmičenje je počelo 1956. u organizaciji Evropske radiodifuzne unije, a prvo izdanje održano je u Švajcarskoj. Eurovizija je bila odskočna daska mnogim muzičkim zvezdama kao što su Olivia Newton-John, Celine Dion i naravno švedska grupa ABBA, koji su nastupali na takmičenju u ranim fazama svojih karijera. Pred polazak na Euroviziju član srpskog metal benda Lavina Luka Aranđelović rekao je u razgovoru sa Nikolom Doderovićem da on i njegove kolege iz benda neumorno rade kako bi njihov nastup bio što impresivniji, a sa tirkiznog tepiha je poručio sledeće.
3: Pozdrav svima iz Evrope, mi smo Lavina, predstavljamo Srbiju ove godine, bit ćemo u prvom polufinalu.

0: Šef srpske delegacije i muzički urednik radiotelevizije Srbije Uroš Marković za televiziju K1 rekao je da se posle duže vremena pratio žiri u odlučivanje o pobedničkoj pesmi.
1: Posle par godina vraćanje žiri ponovo u polufinala, ranijih godina to nije bio slučaj, tako da ova proba večeras nosi jednu vrstu isto tako velike odgovornosti, jer večeras će žiri odlučivati i davati svoje poene i glasati, a sutra večer kada bude bio prenos publika glasa i sabiranjem glasova žirija i glasova publike dobit ćemo finalista. Ja se nadam da će Srbija biti u finalu i da će nas u petak čekati generalna proba, a u subotu finale.
0: Na pitanje kako javnost u Beču reaguje na srpskog predstavnika na Euroviziji, Uroš Marković za K1 kaže.
1: Reakcija na tirkisnom tepihu je bila jako dobra. S druge strane, i pokazatelji na TikToku i na Instagramu, na zvaničnom evrovizijskom TikToku i Instagramu, cifre su zaista velike. Klip lavine sa druge probe, 30 sekundi, ima preko 1.600.000 gledanja. Veliki broj lajkova, isto tako na Instagramu, i ja mislim da je to jedan pokazatelj da se to Evropi dopada. I da smo napravili na kraju krajeva na našem festivalu PZE, da je Srbija napravila sa našeg festivala dobar izbor i poslala grupu lavinu.
0: Međutim, ovogodišnje takmičenje odvija se u senci rastućih kontroverzi zbog učešća Izraela nakon što su neki emiteri, uključujući španski RTVE i irski RTE, bojkotovali ovogodišnji događaj zbog rata u Gazi. Bečka policija priprema se za demonstracije, blokade i pokušaje ometanja takmičenja povezane sa učešćem Izraela, dok se tokom evrovizijske nedelje očekuju i propalestinski i proizraelski protesti. Kritičari smatraju da bi Izrael trebalo da bude isključen sa Eurovizije, slično kao Rusija nakon invazije na Ukrajinu, dok organizatori insistiraju da je takmičenje nepolitičko. Pre samo 8 godina u Lisabonu na takmičenju su učestvovali izvođači iz 43 zemlje, dok će se ove godine za pobedu boriti 35 država, piše Pegiđa Kamolos za SBS News. 70. pesma Eurovizije održava se od utorka 12. maja do subote 16. maja u Beču u Austriji i bit će emitovana u Australiji u ranim jutarnjim satima uživo na SBS i SBS On Demand. Prvo polufinale sreda 13. maj 5 časova ujutro. Drugo polufinale petak 15. maj 5 časova ujutro. Veliko finale nedelja 17. maj 5 časova ujutro. Time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na Srpskom je u četvrtak u 15 časova. Pridružite nam se. Da podsjetim da program možete slušati na internetu sbs.com.au/radio ili /srbijen. Na telefonu preuzmite SBS audio aplikaciju i uživo na SBS On Demand. Posjetite i našu web stranicu, adresa je sbs.com.au/srbijen, na Facebooku profil SBS Srbijen. S vama je bila Biljana Ristić, ja vam želim prijatan ostatak ovog utorka 12. maja 2026. Doviđenja, do slušanja u četvrtak u 15 časova.